tam modou ndjay sey ci touba amul khura mata sila ci sam jallu khair mah mohammedan sey momit nek ci sam kaddiga mor ndjay ci touba amul khura abdoulaye samb ci sam kaddiga mohammedan ndjay ci touba madiana mbahia ken kan dom sikke fatou awajen soxna lawon sikke fatou sagar sen soxna lawon sikke fatou marem fall soxna lawon sikke fatou samkan moy tagge bayam serigne baskan ni ñone demb ci xamé ci la fatou touba sa marché bu bes te ci aljuma ji lañ koy denc ci touba bakia bu fukki waxtu ak ben joté ñaan gi tay lañ koy amal ci touba sa marché bu bes jurom ñaa fukki at la amone serigne abdou fata mom serigne fallu di serigne sikke fatou serigne modou mbacke serigne sikke fatou tafagay ci touba loyen bay sikke fatou ali maron touba keur welé bay sikke fatou anta maron ci touba soura di badjan sikke fatou aram maron momit nek ci touba soura di badjan sikke fatou fatima maron touba baghdad badjan sikke fatou jama maron ci touba soura badjan sikke fatou asfay touba ndamato bay sikke fatou fatima maron ci dakar rak sikke fatou mbay ndjay ci touba gede bay sikke fatou cheka ndjay yaay sikke fatou cheikh maron moy tagge domam tala maron ñene fatou na ci bangladesh amone na ñeen fukki at señ bi dal mi gi sakku mbokk yi ak xariti nañu tok ci seen kër ak defé rek bu neew bi ñewé dañu indi benen communiqué pour yegal ke mbokk yi serigne abdou khadir ndjay